0: Marko Đanović i ja sam Goran Vinčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Vinčić, činčila.
1: Pričaj ti cijelo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgleda.
0: Da, da, kamo sreće. Ovo je se kad ljubio sa Srbinom.
1: Nisam.
0: Hoću sad. E, hvala ti, Marko.
1: Mhm.
0: Ko to?
1: Tamo.

0: jednom starom vjerovanju, ovaj, tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
2: Ko to?
1: Tamo.
2: Pričam.

0: A sa desne strane naš gost... Čovjek.
1: Prije svega.
0: Admir Čkanović, Adi.
2: Moj kolega iz šoa Zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šoa... izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
1: prodano. Planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
2: Ko što?
3: Tamo.
2: Priča.

0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Dobri ljudi.
0: E, dobro, glavno
2: sam to isto sam sebe napravio.
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Kako te udario?
1: Zato što se ja Švarcman prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek ti je, znaš, pošumit malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
2: Tamo.
0: Priča.

0: evo, u životu nas, ravnopravnih građana Republike Hrvatske, se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se rekao.
1: Pa da, ono. Ta priča uzimanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju.
2: To
1: tamo
2: priča.
0: Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: je li istina da je hrvatski humor toliko lošije, da je srpski bolji?
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono. Ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jer stvarno, gađali su me knjiga.

0: Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock'n'roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: A sa desne strane naš gost...
2: Čovjek.
3: Prije svega.
1: Admir Šičkanović, Adi.
4: Moj kolega iz šoa, zovu nas Pesanci.
1: I moj kolega iz šoa, izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata.
3: Prvih 100 karata planulo.
1: Prvih 100 karata planulo.
5: Ko to?
6: Tamo.
5: Priča.

0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman! E, dobro, glavno
1: sam to isto sam sebe napravio.
2: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario?
2: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Kako te udario?
2: Zato što se nas Švarcman prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek ti je, znaš, pošumit malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
1: Tamo.
0: Priča.
2: To nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario?
2: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Kako te udario?
2: Zato što se nas Švarcman prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek ti je, znaš, pošumit malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
1: Tamo.
0: Priča.

0: u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se reklo.
1: Pa da, ono. Ta priča uzmanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju.
2: To
1: tamo
2: pričam.
0: Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

se skupio u kat rano jutro kao sva. Ulazi u sobu, kao sika pitala, tamne senke zidala. Ujutro gnao, oči su ti sklopljene, usne su ti umovane. Ne ljubi me njima,

0: Marko Đanović i ja sam Goran Vinčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Vinčić, činčila.
1: Pričaj ti cijelo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgledam.
0: Da, da, kamo sreće. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak,
1: Nisam.
0: Hoćeš sad? Hvala ti, Marko.
1: Mhm.
0: Ko to?
1: Tamo.

0: jednom starom vjerovanju tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
0: Ko to?
1: Tamo.
2: Priča.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: Preradovićevom ulicom.
1: Preradovićevom ulicom.
0: Preradovićevom.
1: Preradovićevom ulicom.
0: Preradovićeva ulica prema nekima je srce kulturnih zbivanja u gradu, obuhvaća niz galerija, knjižnica, institucija, knjižara, kulturnih centara, klubova, restorana, kafića. Dakle, puno toga se nalazi u ovoj Preradovićevoj, a naša današnja gošća je Andreja Peterli Husejnović, ilustratorica, književnica, ali i nakladnica, a ovdje u Preradovićevoj na broju 27 nalazi se i vaša knjižara, igraonica i kafe Book and More. Vrlo zanimljivo ovako, Book and More.
2: Pa, Book and More smo nazvali zapravo knjiga i više, jer smo se mi bavili uvijek sa tim više, ko nakladnik, moram reći. Ovo što se tiče ilustriranja, književnica, zapravo svoj sam život posvetila umjetnosti za djecu. Uh-huh. I kako je moj muž i ja smo zajedno 30 i nešto godina nakladnici, puno smo putovali po svijetu. Imali radionice sa djecom, organizirali razne sajmove gdje su izložbe imali ilustratori i nekako nam je želja bila da osim nakladništva stvorimo jedan prostor gdje će biti i to više, dakle gdje će se knjiga moći kupiti, gdje će se knjiga moći pročitati, gdje će roditelji moći u miru doći popit kavu i djeci pročitat knjigu, djeca imaju igraonicu u kojoj osim igračaka naravno ima i slikovnica, boja, mogu crtati. Htjeli smo stvoriti jedno takvo posebno mjesto.
0: Mm-hmm. Vi ste rođeni i odrasli u Zagrebu. E sad, s obzirom evo da smo u Preradovićevoj, koliko vam je važna ova ulica?
2: Pa meni je ova ulica mog djetinjstva, ali ja sam rođena, moja soba je bila na Preradovićevoj. Ja sam rođena Andrije Hebranga 22, Preradovića 27. To je zapravo adresa naše kuće, jer je, znači, pola je na Hebrangovu, pola je na Preradovićevu i emotivno sam vezana uz tu ulicu. Dakle, išla sam svaki dan u školu, sad kad sam već postala odrasla osoba, sve te ljude koje srećem su moji susjedi i lijepo je moj muž je rekao, jednom kad su ga pitali za Preradovićevu ulicu, on je rekao, Preradovićeva mi je ko mala Italija, dakle ono, neki dio poseban u kojem kad kreneš, dok ne izađeš iz Preradovićeve, svakog kog sretneš, pozdraviš, jel poznaš, pitaš se susjed kak ste, kak je danas, kak je bilo jučer, baš jedna specijalno lijepa ulica.
0: Koja je lijepa usporedba, mala Italija.
2: Da, mala Italija i zapravo tako. Danas,
0: vrlo slikovito zapravo.
2: Da. Danas je naš sin 22 godine i on je to prihvatio, mala Italija, i kogod ga pita, kaže mala Italija, od bravara, vulkanizera, svih živih, sretneš, sa svima se pitaš, baš je lijepo.
0: Koliko se ulica promijenila evo, od vašeg djetinjstva do danas?
2: Pa dobro, grad živi, sve se mijenja naravno i mi smo se promijenili. Meni je zapravo drago da izgleda sad tako i da će, nadam se, izgledati bolje i da će se svi ovi lokali koji nisu otvoreni otvoriti i da će ulica živjeti punim plućima. Nekako, šta ja znam, tog se dijela djetinjstva ne sjećam. Sjećam se banke, sjećam se ovih nekih stvari, ali sjećam se moje Preradovićeve, ovih prije butika, šta je bilo, pa frizerski salon u kojem je danas naša knjižara. Ali pa mislim da se na pozitivno promijenila, što se mene tiče.
0: Uh-huh.
2: Ne znam šta drugi misle. Žao mi je jedino što je to Zagreb stradao u potresu, pa je to još vidljivo, ali volim, to je moj rodni grad, a naročito volim ovaj dio grada Preradovićevu.
0: Mnogi kažu da ovoga Preradovićeva je jedna od najkulturnijih ulica u gradu Zagrebu zbog svega što se nalazi ovdje. Malo se naslanja na Cvjetni, pa on je tamo dio zapravo. Da. Ajde, nekako bi se reklo dnevni boravak.
2: Da, da.
0: Preradovićeve. Da li bi gradu trebalo ovakvih ulica više? Da li bi se, ne može se umjetno stvoriti, ali da li bi trebalo još negdje izrasti ovakvih ulica gdje možete naći zapravo sve?
2: Pa mislim da bi trebalo. Trebalo bi, u svakom slučaju treba poticati kulturu i treba male obrte i male i male trgovine. U odnosu na trgovačke centre stvarno treba poticati. Naša igraonica, ja kad prvo kažem da imam igraonicu, svi pa misle wow, kažu igraonica, ono, to je tako veliko. Jel pomisle na one igraonice u
0: velike,
2: centrima,
0: da.
2: Velike. Što nije točno, jer je naša baš lijepa, mala, djeca se osjećaju kao kod kuće, pitam ja hoćete da vam teta da vodene bojice ili drvene bojice ili flomiće. Treba biti više takvih ulica, pogotovo što je kultura jako bitna, kultura svakog naroda, svake zemlje, i jako sam sretna i jako je važno i zbog malih i zbog djece tu kulturu što više širiti, jer će nam onda djeca izrastu predivne mlade ljude kulturne. Evo, moram napomenuti da sam ova dva dana, nekako mi studenti s učiteljskog fakulteta dolaze i dobili su zadatak valjda da vide knjižaru i sve to. I onda dođu, pogledaju knjige koje imamo u ponudi, popiju kavu. Jedna studentica je sjedila 4 sata, ona je toliko knjigica baš pročitala fizički, slikovnice, jer je to učiteljski fakultet, znači jednog dana će predavati djeci. Ja nisam mogla da joj ne dam jednu slikovnicu u kojoj sam je napisala posvetu, da sam svoj život posvetila umjetnosti za djecu baš zbog takvih mladih ljudi, jer želim da izrastu takve, i zato je jako važno poticati kulturu i poticati male, jer svakako mali kad se slože puno su kreativniji nego neki hladni trgovački lanci, možda ko, ne znam, treba ovakvih ulica što više.
0: Slušajte emisiju Preradovićevom ulicom na Radio Privredniku. Zašto ste se počeli baviti ilustracijom?
2: Pa mislim da je to jednostavno u mojim genima. Mama mi je završila likovnu akademiju, tata mi je isto završio likovnu akademiju, a mama je bila likovna urednica u dječjem časopisu SMIP, tako da sam ja od malena rasla uz miris boja, platna, tiskare, moram reći, kako radila u SMIP-u, išla sam u tiskaru u Vjesnik tada, gdje se SMIP tiskao, i uživala u mirisu novih, znači otisnutih časopisa, knjiga, i puno sam čitala, to stalno djeci govorim, puno sam čitala, i da me neko pita onaj klik zašto sam možda postala ilustrator, osim tog mama, imala sam puno knjiga, tih stranih uvoznih, kod nas tad nije bilo toliko slikovnica, ali imala sam Alisu u zemlji čudesa, koju sam stalno čitala i razmišljala kako ću jednog dana napraviti svoju Alisu u zemlji čudesa. I eto, zato sam postala ilustrator, ali nisam samo ilustrator, nek sam i književnica, uvijek sam lijepo pisala, ali i čitala ono u školi kad bi došli pisci, pa čitala pjesmice, priče. Nisam mislila da ću se tim baviti, ali mislim da je ono ilustratoru jako važno napraviti njegovu autorsku slikovnicu. A kako sam ja imala nesreću da izgubim vrlo rano roditelje, moje autorske slikovnice su sve problemske. Znači, svaka je neki susret, problem djeteta sa nekim, znači susret djeteta sa nekim problemom, i nakladnica, kako ste rekli. Dakle, nikad ne bi mijenjala. Znači, kad god bi se rodila, ako bi postojao neki opet život, bila bi ilustratorica, književnica i nakladnica.
0: Osim, dakle, vi ste ilustrirali za SMIB, je li tako?
2: Jesam.
0: Dakle, to je časopis s koje djeca i dan danas odrastaju.
2: Da.
0: Dakle, da. To, srećom se zadržala. Pisali ste i za Modru lastu.
2: Jesam, pisala sam za Modru lastu. To je to valjda početno pisanje. Pisala sam, intervjuirala sam razne slikare, ilustratore. I čak sam u jednom periodu svog života, muš i ja smo imali Book and More, to se portal se tako zove. Zamislili smo portal novinski u kojem nema reklama i imali smo tako intervjue, nastavili smo to, znači predstavljanja knjiga, intervjue sa ilustratorima, sa piscima, putopise i nešto gastro, tako, jer je to nekako vezano, nakladništvo i dobra hrana, ali mislim, teško, bez reklama se očito ne može preživjeti, jer najviše mrzim kad ono zapravo čitaš neku groznu vijest pa iskoči reklama za hamburger ili nešto, ali jednostavno je to surova stvarnost da ne možeš, mislim, ni nemaš vremena. I to je nešto što sam isto obožavala, ali eto, jednostavno ne možeš ovako sve raditi pro bono.
0: Zapravo svijet ilustracija u ovom nakladničkom smislu vam je otvorio vaš suprug. To je zanimljiva priča.
2: Je. Otvorio mi je moj suprug zato što sam ja jesam počela sa 17 godina crtati u Smibu i dok sam studirala na Liknoj akademiji već sam radila dizajn za razne udžbenike i knjige, ali nekako mi niko nije htio dati niko mi nije htio dati da ilustriram slikovnice. Su svi govorili, vi ste premladi, nemate iskustva, treba nam neko iskusni. I ja sam bila zapravo jako tužna zbog tog, a i danas sam puno, recimo, druga osoba, danas bi možda nekog povukla za rukav i rekla, hej, pogledaj moje crteže, ali onda nisam bila takva i onda me poticao moj muž, da i stalno govorimo, Andreja je najbolji ilustrator na svijetu, zato što ja sam uvijek imala drugčije boje, žive boje, nisam pratila trendove i nekako su svi rekli, pa to baš i ne idu te boje s ovom bojom, što je zapravo na kraju sam dobila Grand Prix u Japanu baš zbog specifičnosti boja. Ali je, moj muž u jednom nesretnom periodu mog života, pretvorba kad je bila, školska knjiga je prešla u drugo vlasništvo i ja sam bila tad likovna urednica, sam prek noći zapravo ostala bez posla sa malim djetetom od mjesec dana i onda je sam dugo dana sam tugovala i onda je moj muž tadašnjem uredniku Smiba Titu Bilopavloviću rekao, ma da ja nekakve samo pjesmice da ilustrira, da se bolje osjeća, i tad je nastala naša prva slikovnica, Oprostite, volim vas. Dakle, muž mi je ostvario san o slikovnici, da.
0: Vaše partnerstvo i dan danas savršeno funkcionira, ali vaš muž nije samo nakladnik.
2: Da.
0: Savršeno. To je isto zanimljiva priča.
2: Da, savršeno je, samo smo sad od kad je taj COVID dosta nam je promijenio živote, on je tad počeo raditi ko liječnik ili jednostavno je tako, prestala su naša putovanja po svijetu. Mi smo bili svaku godinu mjesec dana u Kini, u tim radionice s djecom, izložbe, sve to, i puno putovali. Evo ga, funkcionira, radimo, on je liječnik, ali kad je došao u Zagreb na studij, na postdiplomski iz obiteljske medicine, počeo je rad i jednostavno je ostao tu bez ičeg. I tad smo se u tom trenutku mi upoznali, ja sam radila za SMI, bila urednica, on je imao kompjuter, pa smo nekako počeli raditi grafičku pripremu za SMI, a on je uvijek volio taj posao, jer on nije bio samo, on osim što je bio liječnik je i disko imao, i klub za djecu, igraonice, sve je to on imao prije, i jednostavno se u tom našao. Jer ja moram reći da to izdavaštvo vam je ko virus izdavaštva. Kad se zarazite, teško da... Pa evo, on sad 5 godina radi ko liječnik, sad je na Murteru trenutno, ali jedva čeka vikend kad dođe tu i onda u knjižari i onda bi radio ko navijen, jer voli to jako. Voli taj posao.
0: Dakle, on kao liječnik radi van Zagreba.
2: Da, to je krenulo sa, znači mi smo bili ono 24 sata zajedno, ali smo putovali Koreja, Kina, Japan, Njemačka, Italija, to stalno smo bili zapravo na putu na tim sajmovima i to je jedan predivan život i to nam je, evo, naš posao, naše pisanje, ilustriranje, izdavaštvo zapravo zaslužno za to da smo toliko svijeta vidjeli. I onda je došao COVID i sve je zapravo stalo, sva ta putovanja. A kako mi u Vodicama imamo malu kuću, mislim, nismo nikad mislili da će se sad nešto promijeniti. Nikad nam je to nije bio cilj, važniji nam je bio gumenjak pa da se vozimo. Oni je, rekli su, ajde, znamo da si liječnik, daj samo uskoči pomoć sad, tak i tak ste tu dole na moru, pa 2 mjeseca. To 2 mjeseca je sad preraslo, bome bio je u Kninu, Drnišu, Vodicama, sad je na Murteru. Eto.
0: Znači svugdje.
2: Svuda. Pa to vas je konekad prije profesori gdje ono nema liječnika te pošalju. Da. Mislim, on voli to i voli i ovo, ali sad nam ta jedna plaća dobro dođe, jer nije nakladništvo tipa kakvo mi. Mm-hmm. Znači mi radimo domaće autore, najviše imamo i nešto stranih, ali nikako ne radimo one koedicije. Znači kad se na 20 jezika tiska neka knjiga, mi volimo sami stvoriti knjigu, a to nije nešto od čeg ćeš ikad postati bogat. To kažu, to je tip nakladnika koji će prodati auto da napravi neku, ako ima dobru ideju, neku novu knjigu. Zato nam sad trenutno dobro dođe ta jedna plaća.
0: Slušate emisiju Preradovićevom ulicom na Radio Privredniku. Spomenuli ste da ste boravili u Kini po mjesec dana, održavali ste radionice, mm-hmm. bili ste u Japanu, Južnoj Koreji. Taj. Kako je energija tamo? Kako djeca doživljavaju, a kako odrasle zapravo, evo, slikovnice, ilustracije? Može li se usporediti s nama?
2: Djeca su svud ista, ali što se tiče književnosti, opće književnosti, mm-hmm. ilustracije, Kina me oduševila. Nevjerojatno. Tamo smo se muž i ja osjećali kao da smo ono Angelina Jolie, Brad Pitt. Nevjerojatno kako ti ono dođeš iz jednog, tu imamo promocije, dođu ljudi na promocije, ali nije to ni približno kako je tamo. Tamo trče za tobom da im potpišeš kad završi, recimo, kad završi neka promocija. I te ogromne izložbe i imaju book promotore u smislu neko mi, ono, neko na društvenim mrežama nešto pa postavlja. Oni imaju stvarno ljude koji fizički odlaze sa knjigama prije nego što ćete vi doći u tu školu ili knjižnicu, neko mjesec dana odradi prije, upozna tamo, pokaže vaše knjige i vi kad dođete već svi imaju vašu knjigu, vi sve to lijepo isprezentirate i onda potpisujete nešto, nacrtate. Mislim, imaju book mallove, znači u Kini book mall, to znači samo knjižare u tom shopping, mislim, mm-hmm, book mallu u centru i velika pozornica na sredini, predstavljaju se knjige. Ja sam onda oduševljena. Mislim, i kad sam vidjela i te vrtiće, naravno, Kina je različita, proputovala sam od skroz, od gore sjevera dole do, uh-huh. sve do granice s Vijetnamom, imaš i siromašnih i bogatih dijelova, ali nevjerojatno koliko vole tu umjetnost. Book mallove, znači u Kini book mall, to znači samo knjižare u tom shopping, mislim, uh-huh, book mallu u centru i velika pozornica na sredini, predstavljaju se knjige. Ja sam oduševljena, mislim, i kad sam vidjela i te vrtiće, naravno, Kina je različita, proputovala sam od skroz, od gore sjevera dole do, uh-huh. sve do granice s Vijetnamom, imaš i siromašnih i bogatih dijelova, ali nevjerojatno koliko vole tu umjetnost i koliko potiču

0: stvarno se jako puno radi na poticanju čitanja, crtanja, pjevanja, zapravo umjetnosti kod djece. I to ne, jedno sam tamo susrela u tom obliku.
1: Je li da. Japan sličan?
0: Pa Japan sam više bila, Japan sam ja išla, je, mislim, imala sam, tamo su mi originali u jednom Shihiro Art Museumu, koji je jedan od najvećih muzeja na svijetu, baš ilustracija. Isto sam imala radionice, ali Kina je izložbe i sad sudjelujem na izložbi nekoj 80 godina od završetka Drugog svjetskog rata, jer osnivačica tog muzeja u Japan, ona je preživjela atomsku bombu i zapravo taj muzej je otvorila, vizija im je bila da budu samo umjetnici u čijim dijelima se vidi želja za mirom u svijetu, ne znam, to su oni vidjeli u mojim radovima i tako je sad ovo ih baš potaknulo, trenutna situacija politička u svijetu, da naprave izložbu, znači ne ratu i da miru, tako da su opet izabrali neke moje radove. Lijepo, ali Kina je zapravo toliko mnogoljudna zemlja da ne možeš usporediti ni jedno tržište sa tim. Ti dođeš ono u izložbu, sam u Wuhanu imala i ono ti je 500 ljudi na izložbi, ne mreš vjerovat, to je vani, ali to je zato što je njih jako puno i onda su to sve i veliki prostori i tako.
1: Koliko su recimo na tom azijskom tržištu oduševljeni vašim bojama? Spomenuli ste to da niste koristili, spajali tradicionalne boje, odnosno miješali ste boje koje kao ne idu zajedno. Koliko je to bilo, reći ću, prijemčljivije recimo u Kini ili Japanu ili Koreji nego što je recimo ovdje kod nas?
0: Pa,
1: imaju li oni problema s time? Kako kod nas je uvijek kritika, aha, ne ide crvena sa, ne znam, rozom, a tamo je to wow.
0: Ja prvo prije svega trebam reći da se uopće zapravo ne slažem s tim kritikama, jer ja sam se vrlo rano, mislim, evo, odrastajući, moja baka isto meni znala reći kak možeš pomiješati ovu i ovu boju. Mislim, sivu i ne znam, i boju cigle. I onda sam ja otišla na izložbu Viktor Vazareli, to su bile njegove tapiserije i ja sam tamo vidjela, znači to je bilo negdje vrlo rano, možda kraj primijenjene, ja sam tamo vidjela takav spoj nespojivih boja koje su tako savršeno zajedno funkcionirale da je zapravo najviše to utjecalo na mene. I što se tiče ovo što ste pitali, apsolutno glupo danas te boje koje kao meni ne idu, kad su neki dizajneri uveli onda sad idu boje, tako da apsolutno to ne volim slušati kritičare i ostala sam sebi dosljedna, nisam htjela se mijenjati, nisam pratila trendove i to je ono što je zapravo što, ali trebaš ostati čvrst u tom jer je jako teško trenutno. Imam kćer koja isto to prolazi, pa je tužna, ali nije ovo, ja kažem, samo ustraj, mama je bila milion puta tužna, ali sam rekla neću mijenjati svoju umjetnost i onda kad dođete u Kinu i kad je neki trend, kad svi umjetnici prate isti trend i onda dođete i ono njih 550 crta na isti način, isto oči, isto ono, a vi odskačete. I nije čudo da smo muž i ja zapravo 60 naslova preveli u 30 zemalja, kupljena su prava, jer ti tamo iskačeš. Evo sad sam bila u Frankfurtu, isto gospođa je ono gledala, rekla ajme svi su isti, kad je došla vizija, ono totalno odskačete. Teško je, ali moraš ostati svoj, ono, stvarno.
1: Što to znači imati trendove u ilustraciji? Naime, ja znam da djeca većinom reagiraju na slikovnice, na ilustracije u knjigama koje nisu, kako da kažem, tipične, nisu industrijski sve iste.
0: Da.
1: Recimo, djeca će prije reagirati na nešto što je neobično,
0: da,
1: nešto drugačije nego što imaju svi.
0: Pa je, to je točno, ali kad bi vi otišli na neki sajam knjiga, recimo sajam dječjih knjiga u Bolonji, i onda dođeš i nešto je možda zapravo to odrasli, meni se ne sviđa što zapravo odrasli ocjenjuju što bi djeci trebalo biti dobro. To je nešto s čim se ja ne slažem, jer djeca moraju birat, kako vi kažete, oni vide i onda ono kao nekakav totalni abstrakt zapravo, koje će sad dijete kupiti nego

0: knjigu, sam je točkica, točkica, jedna točkica i to na papiru i to je sad trenutno moderno. Ja sam protiv tog, ali to kroje zapravo odrasli, a ne djeca. Da, da, šta je trenutno moderno i nažalost mnogi se, mnogi se mladi povode s tim da je sad moderno ovo i onda svi crtaju tako. Trenutno je tako u svijetu, ne znam, i onda svi crtaju. A nije, nije dobro mijenjati se. Dobro je, ja često se susrećem i s kritikom kao Andreja je uvijek isto, što apsolutno nije točno, to su oni koji ne poznaju moju umjetnost, jer ja imam i slikovnicu Jan Vjetroviti koju sam totalno približila dječjem crtežu, jer je dio ilustracija mog sina koji je imao ADHD i nekih problema kao klinac, pa sam spustila svoj crtež na nivo djeteta, pa imam vjetar koje kolaž i olovka samo i ova svaka drugčija autorska slikovnica. Najponosnija sam na Kuću lutaka. To nije slikovnica, to je neki politički pamflet protiv nepotizma i ovog sveg što ne bi trebalo biti u društvu. To je čisto nastalo u jednom dahu. Dizajn sam, jer ja volim i dizajn, ali to sam kolaž crno-bijeli izrezala i kombinirala fontove. Znači, svaka knjiga od 8 autorskih, svaka je zapravo drugačija. To samo neki koji površno znaju, tako kažu.
1: Kako nalazite inspiraciju? Baš zato što vam nije svaki crtež, upravo to nije isti, bez obzira što neki kritičari misle da je. Kako pronalazite inspiraciju? Nije to lako. Treba zapravo osmisliti kod nekog teksta koji bi trebao pratiti slikom, što je prvo zapravo djeca kada vide tu sliku, ta slika im dočarava upravo sve ostalo.
0: Da.
1: Mama, čitaj mi knjigu, ali onda daj mi da gledam.
0: Da, nije lako, naravno. Ono, imaš nekih perioda kad jednostavno što se tiče autorske, što se tiče ovih slikovnica za djecu, evo moram reći moj susret sa Sunčanom Škrinjarić i Medin dom. I sad sam čitala tekst i moraš naći onaj prvi poticaj. Sad govorim kad si ilustrator, samo ne pisac, ilustrator. I onda nikak nije Medo Ljubića si se, ali kad sam došla do krhke šalice porculanske sa čajem, to je bio taj prvi. A što se tiče ono umjetnik, pa tebe svašta može inspirirati. Koji put ono puše vjetar, pa ti padne na pamet nešto. Mene obično neke životne situacije. Znači, ono plavo nebo je gubitak majke. Kad sanjam, je jedna draga slikovnica. Evo ovo, kad kažete što, ja sam napravim, recimo putujem, pa mi padnu skice, pa napravim skice. Ili na letu, kad sam letila u Aziju, dugo ideš avionom, pa napraviš, možda ti padne na pamet skicu. Imala sam, za tu kad sanjam, sam imala apsolutno jedno 3 godine u ilustracije u nacrtane kao gotov projekt i onda sam na moru krenula crtati i odjedan put čujem na YouTube-u neku super stvar, nešto je bilo dobro, pogledam, to je bilo iz filma ona Red Riding Hood, Crven kapica, i ja jednostavno maknem, znači već sam nacrtala i krenem, nastala mi je ova poznata ilustracija Crven kapica vuče cijelu šumu. Dakle, apsolutno okrenem ilustraciju i ode u drugome smjeru. Tako da nikad ne znaš, ali imaš perioda kad nema. Meni je ovo bilo prestrašno, COVID, potres, zadnja mi je nastala, ali u doba potresa gdje sam stajala dijeliće mog studija u zidova slomljenih u ilustraciju i onda jedno 3 godine nisam apsolutno mogla ništa crtati. Bila sam u nekoj, kako bi rekla, kod da sam prespavala te 3 godine, mi je bio prestrašan taj period. Znači nisam baš ništa stvarala. I onda sam sad opet kao živnula.
1: Plavo nebo je autobiografska slikovnica. Mnogi kažu da bi zapravo je djeca, odnosno oni koji znaju čitati, da bi roditelji trebali čitati djeci.
0: Pa trebali bi čitati zato što svi se mi u životu susrećemo sa smrću nekog bliskog. Rijeđe možda majke i oca, to je evo se meni dogodilo. Djeca apsolutno drukčije doživljavaju tu slikovnicu, jer mnogi kažu tužna je ono, teško je to djetetu pročitati. Ne, ja sam bila radi to plavo nebo je prevedeno na puno jezika svijeta i tako gdje god sam putovala, djeca su zapravo svuda ista. Kad gledaju i čak ima animirani film i ti sad u onom trenutku kad oni skuže da je to kao njena mama s njom razgovara, niko od njih nije tužen, neko kaže, najme tu je njena mama, kak je to lijepo. Uh-huh. I 2002. su djeca bila je međunarodna digitalna knjižnica na svijetu, gdje su djeca izabrala Plavo nebo ko najbolju knjigu iz te knjižnice međunarodne i rekli su da je to tužna knjiga sa jako sretnim krajem. Uh-huh. Dakle, oni apsolutno drukčije to dožive, a ovo trebalo bi čitati. Mi često možda kažemo ovo je tužno, ali nije, moraš djecu na neki način pripremiti na to. Koliko god to bilo teško, ali je stvarnost tu.
1: Koliko je vas tragedija oblikovala? Koliko vas je možda usmjerila prema ovakvom načinu ilustriranja ili je to bilo i prije?
0: Ne, usmjerila me, dobro kažete. Uh-huh. Uvijek sam slušala, imam ja jednu svoju, čak sam i napisala zbirku nekih ženskih priča, sad nemam više nijenu, Fragil se zove. Promijenila me, ali sam uvijek slušala neku tužnu muziku i radila tužne slike, tak sam samo u sebe opisala. Ono što je me oblikovalo je to da radim te problemske slikovnice. Uh-huh. Ko zna, možda bi prije radila neke slikovnice sretne. Jedno mi je moja obitelj sretna slikovnica, ali to je zapravo nekako o našoj obitelji. Uh-huh. Nije baš doslovce, mama je kao glumica, ali ja sam ilustrator, tata je liječnik, znači tu ima sličnosti, ali ovo, znam da se moj muž često na mene ljuti, kad mi negdje bili smo u Bazelu i sad sve kao krasno pokazuju, divno, ja vidim onu stranu drugu gdje oni beskućnici i narkomani su na cesti, zima je, oni se tamo griju. Ja vidim to ili u tramvaju vidim nekog ono jadnog, pa mi je nekako tako stisne oko srce i meni kaže moj muž, pa zašto stalno gledaš ružne stvari? Ali ja jednostavno zbog tog sveg što sam proživjela sam preosjetljiva na bol ljudsku. Mm-hmm. I to je nešto što zapravo onda me tjera da radim slikovnice koje se suočavaju sa problemima. Mislim, koji put sam ljuta na sebe, moram priznati. Idem kroz neki shopping centar, kupujem nešto i vidim nekog, vidim fizički da je bolesna osoba. I meni tako me stisne jako i tako me nekako, ne mrem reći, ali razmišljam, pa Andreja je velika. Kak moraš stalno to, ali jednostavno to je jače od mene i onda to nekako pretočim u slikovnice.
1: A koliko bi crtanje, slikanje bilo dobar katalizator za pogotovo kod djece kada se događaju ili imaju određene probleme ili se nađu u situacijama koje su njima teške, nisu svi nadareni za crtanje, ali koliko bi taj neki outlet, ću reći, zapravo pomogao da se možda suoče sa teškim emocijama u kojima trenutno jesu?
0: Pa pretpostavljam da bi definitivno sigurno pomoglo, jer evo znam po sebi, ja sam imala jedan, kad sam rekla ovaj period koji me totalno slomio, potres, moj studio srušili zidovi, sve, muž otišao odjedan put sama, to mi je, mislim, otišao raditi, to mi je bilo prestrašno i onda sam kao krenula na neke radionice. Dobro, sad meni crtanje u tom smislu crtaje. Ovo crtaje, ono, je ko da vama neko kaže, ne znam, meni suprugova sestra, ona je liječnica i ona neke sad te fraktale crta i da ona meni, ja kažem, to je meni ko da ti meni daš sad da ja nekog operiram. Ali, moram reći da pomaže, jer ja sam to lijepo, baš je to pitanje bilo postavljeno, kako se ti ćeš, ja kažem da ja svaku svoju bol pretočim, ne pretočim, nego od nje stvorim neka i nacrtam nešto i stvorim nešto, dakle odmah mi je lakše. Stvorim neku autorsku slikovnicu ili znači jedno djelo stvorim i mislim da bi djeci naravno bilo puno lakše kad nešto teško doživljavaju, da to izraze, kao što sam ja sam izrazila svoju bol kroz umjetnost. Dakle, može biti pisanje, može biti čitanje, može biti glazba, može biti ples, sve. Samo da odagnaš misli i da stvoriš nešto pozitivno od tog, da sebe digneš. Evo.
2: Podcast Preradovićevom
3: kucu. Čekaj još malo, molim te da malo pričam.
1: Kako izgleda vaš atelje?
0: Neuredno. Slika nema. To mi je ono, ima raznih drugih, nema mojih. To je ono, u postolara najgore cipele, kak se kaže. Pun je boja i vrlo je neuredan, moram reći, zato što da radim drugu tehniku, možda bi bio uredniji, jer je to... Da radim akvarel, tamo ne smije ti past ništa. Ja radim akrilik i to akrilik može se svašta proliti, ništa nije. I pamtim atelje mojih, Slobodan Vuličević je bio jedan slikar iz Rovinja i došli smo suprug ja i kćer je bila mala 2 godine kod njega u atelje i tamo 1.800.000 ono kisto, a u vodi stoji neki i nema više vode. Kaže pa Šuma, naša kćer, kaže, jo, kak ti puno imaš kistova, kak puno. On kaže, pa neki stoje već ono 10 godina. A kad sam kod mog profesora Šiška došla sa suprugom u atelje, dođemo mi, on kaže, sjednite. Sad ti kažeš, gdje da sjedneš? Tako je otprilike kod mene. Tu su knjige, papiri, crteži. A on kaže, pa samo to, kao gurni. Pa sjedni. Atelje mi je tako kreativan nered i to kažem, jer ja kad god je neko snimanje televizije ili nešto, ja to sve pospremim i onda kogod dođe kaže, ovdje nešto nije u redu. Aj vi vratite kak je bilo. I zapravo sam prestala spremat kad dođu snimanja i onda svi kažu, wow, kako je to. Jel to tako nekako lijepo na kraju ispadne. Izgleda i to je zapravo moj duh. Ja imam čak, ja ne čepim one boje, imam od muža alat na zašivanje, kad kunce vadiš, onda s tim probušim akrilik i onda to djeci nosim na susrete, imam lijepe, kako nastaje knjiga.
1: Aha.
0: Susret i to čak sad to održavam tu. Bila mi jedna osnovna škola, mi jedna curica tak lijepo pitanje postavila, vidjela je kak crtam tu ateljevu sliku i kaže, teta, kako ti ta slika uđe u knjigu? Kako, jel ti to u knjizi jednoj nacrtaš? I onda ja imam tu radionicu, jer sam zapravo 3-1 ilustrator, pisac, nakladnika, imamo i pripremu za tisak i djeci pokažemo od, znači od skice te prve, kad kažete prvi impuls, do ono tiskarski jarak, sve kak se to savije, baš jedna lijepa radionica.
1: Oblikovanje mladih umova, da zapravo vide kako to nastaje. Kad
0: da, kako nastaje knjiga, ali to mi je bilo najslađe pitanje, teta, kako ti je to ušlo u knjigu?
1: A vrlo, vrlo jednostavno zapravo važno
0: da,
1: pitanje.
0: Da, da.
1: Vaše knjige i knjige koje ste vi ilustrirali se objavljuju na jako puno svjetskih jezika. Što vam to znači? Koliko vam to zapravo, reći ću, puni srce?
0: Pa puni srce, uvijek kažem, apsolutno mi je bio jedan lijep ispunjen život, jer me umjetnost odvela i izdavaštvo odvelo u najudaljenije dijelove svijeta. Možda nikad ne bi vidjela ni Japan, ni Kinu, ni Južnu Koreju, ni Tajvan, ni u Europi. Evo, nisam bila Amerika, nisam bila Meksiko, birala sam u jednom trenutku, mi je dosta prevedeno i u Španjolskoj i Meksiku, suprugovi i moji. I onda mi je bila i ponuda u isto vrijeme Meksiko i Kina. I izabrala sam Kinu i zapravo nisam pogriješila, jer rekla sam malo prije, ta tolika ljubav prema umjetnosti nisam vidjela. To baš prema umjetnosti za djecu, jer znaju da je to jako važno.
1: Da li bi trebalo biti više ovakvih radionica gdje bi se zapravo djecu upoznalo sa ne samo ilustracijama, ali sa samim crtanjem, sa samim procesom pisanja, jer možda mnogi ne znaju, osim kako teta završi ta slika u slikovnici, kako zapravo nastaje ovaj tekst, odnosno ono što svaki roditelj uzme slikovnicu pa svom djetetu ovoga čita i dijete ulazi u potpuno drugi svijet kada roditelj ovoga to čita.
0: Da, upravo je to zbog čeg mi održavamo te radionice, jer je i zašto imamo tu igraonicu, baš zbog tog da djeca, znači da djeca čitaju, da im roditelji čitaju i da, a mi im u radionici objasnimo kako to zapravo nastane taj svijet. I ono što ja djeci govorim, da uvijek moraju pročitati sami, znači sami, mislim, ili roditelji, jer ti onda u svojoj glavi sve to vizualiziraš sam, tvoja mašta. Kažem, nemojte gledati film prvo, ili pogledajte film pa pročitajte slikovnicu ili knjigu, jer kad gledaš film, već je neko drugi to djelo, ako je to Alisa u zemlji čudesa ili Čarobnjak iz Oza, već je neko drugi to doživio i pretočio svoju maštu, znači u taj film, to je njegova mašta, a ti moraš prvo sam doživjeti. Onda se događaju neke, i to isto na radionici, kažem, neke velike greške, tipa ti kažeš kakve, meni je neko rekao, pa kako si mogla Alisa u zemlji čudesa nacrta da ima smeđu kosu, svi znamo da ima plavu. Da, ima plavu iz Disneyevog, zato što je bio Disneyev crtić. Prava Alisa je Alice Lidl, pravi stvarni lik, i ona ima smeđu kosu. Ko Čarobnjak iz Oza? Ima sam čak nagradna pitanja. Koje su boje cipelice od Dorothy? I svi su rekli crvene. Ne, to je bilo u filmu, jer je bilo specifično. Inače su srebrne cipelice. Ali to samo zato, ja kažem djeci, morate sami pročitati da bi vi stvorili sebi slike u glavi kako ste vi doživjeli to djelo. I baš naša radionica o tome svemu govori, o tome kako nastaje tekst, kako nastaju ilustracije. Baš jedna lijepa koja je već puno godina. Od koliko mi postojimo, toliko postoji radionica. Koliko nakladnici postojimo.
1: Dobro, upravo to. Alisa, smeđa kosa, cipelice Dorothy. Upravo je to ta ilustracija zapravo djeci prozor u ono što će ih kasnije oblikovati.
0: Da. Je. Ali ja potičem da i oni sami, znači, pročitaju, pa ako vole crtati, da nacrtaju. Znači, i te radionice, isto kad smo imali nešto, pročitamo djeci, ili imamo ono, nastavi priču, pa onda kreneš i onda kako bi vi tu priču nastavili. To je isto lijepo. Ja krenem crtati, onda što bi vi sad u toj pisac priča, što bi vi rekli, što bi nacrtali. Tako da imamo i takve. Jer smo kroz sve godine vidjeli kako djeca tišu šta vole, pa smo više, znači, kako probuditi umjetnost, kako probuditi ljubav prema umjetnosti, kako nastaje knjiga, točka, crta, riječ, knjiga, sve takve radionice koje baš to promoviraju.
1: Predivno. Hvala vam puno na gostovanju u našoj emisiji Preradovićevom ulicom. Želim vam puno uspjeha u ilustracijama. Želim vam još lijepih putovanja. Ja vjerujem da nije ovo kraj, da će biti još putovanja. Barem u kinu.
0: Da.
1: I hvala vam puno na gostovanju.
0: Hvala vama što ste me pozvali.
2: Slušali ste podcast Preradovićevom ulicom. Program je sufinanciran sredstvima Grada Zagreba.
4: Imaš, recimo, materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. No, to je zaista formalno, kako bi ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
5: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogu biti vođa kulta.

0: Evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se rekao.
1: Pa da, ono. Uvijek ta priča uzimanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju. To
1: tamo
0: priča. Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje, živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: A sa desne strane naš gost...
1: Čovjek.
2: Čovjek, prije svega.
0: Admir Šćkanović, Adi.
3: Moj kolega iz šoa, zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šoa, izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
2: prodata. Planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
3: Ko što? Tamo.
1: Priča.

0: sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Dok ljudi.
0: E, dobro, glavno.
2: Jesi to isto gled. Sam sebe napravio?
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Kako te udario?
1: Zato što se ja Švarcman prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek htio, znaš, pošumit malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
2: Tamo.
0: Priča.

da moriješ i ništa više. Ljubav se uvijek isto čita i piše, ruka u ruci je već nešto drugo.

0: jednom starom vjerovanju tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
0: Ko to?
1: Tamo.
2: Pričam.

0: evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se reklo.
1: Pa da, ona. Uvijek ta priča uzimanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju. To
1: tamo
0: priča. Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: A sa desne strane naš gost...
1: Čovjek. Prije svega.
0: Admir Šičkanović, Adi.
2: Moj kolega iz šova Zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šova... izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
1: prodano. Planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
2: Ko što tamo priča?

0: evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se rekao.
1: Pa da, ona. Uvijek ta priča uzmanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju. To
1: tamo
0: priča. Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje, živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: sa desne strane naš gost, čovjek.
1: Čovjek, prije svega.
0: Admir Čkanović, Adi.
2: Moj kolega iz šova Zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šova, izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
1: prodano.
0: Prvih 100 karata planulo.
2: Ko što? Tamo.
3: Priča.

0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Bog ljudi.
0: E, dobro, glavno.
2: Jesi to isto sam sebe napravio?
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Kako te udario?
1: Zato što se ja Švarcman prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek ti je, znaš, po šumih malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
2: Tamo.
0: Priča.